خروب ایریلی نخل نکره نخلی قاکوانه که هلاک سالی چو ام انجانی نچی که هنیل بجال نزو سری قچول چی کن سالی هم کمال قچو کنش که واری تان نخلی خونه جو جشک پرو ان مگه تقحالی بجال Pero nasao salin chol chikwan salakun kapal ishtenamit Dios. Ara tsakalin yoni na siyoka chaminda. Pues si salachol yor kebal hermana kaharla chiro lihona la inna. Chisep chali Cristo, chisep chali Dios. Pero tamanula at nakta chali kakwa. Pero tkabanu kuchwena. Que has pedido a Dios en morir. Ya, shlo ali kakwa comunil. Uli kakwa ta kangelak sa liga chuam. Uli kakwa haan nimshkwan kil, shbanon kil, chikonil isa chpachole. Litak